0: majalo.
1: Sen la ni nang li tan pa chini pon po. Tang te ni ma ha jong nang li pu pon lo nang li ke textile hin pen si la bang so sat lang ki pidun mate ke long pon po. La si bang so exam ki pidun ji han ke textile pen aka prek kapor he pon ta ake nang sot ma mate nang li la textile long pen anta la bang so sat lang ji pa un pon un lo.
0: Nili ki pudam ji bang ke ni ke da Guwahati handloom and textile technology long ni kan ke thom charli lo. La so phit bang e nitum letterer entry do BTech phan bang ke ene ke 4 years BTech he. Sitala 3 years diploma course ke entang tum han ke third semester long letterer entry do. La so masi ni textile

0: Asama estet angbong tapek kaprek akhei sudo u. Hala heyang bong karbita isi akhei solo. Karbi akhei tum hakkoa hutke inglong sikedo. Lasi karbi akhei ke inglong aso binonglo. Inglong arit along sai tikisi sok lapen ason son chothe kapelong. Inglong arit along sai ke tiki jiapan aprang sike hadakedo theng pi theng prang lapen ke ing nam hei hui pan si adim pangthei nangji. Kepi ke pan tang det lote amam pakreng det api mi keipo lapen mi ke chochia theng pi hei hui pangthei pami nangji. Bangso api ke kupen longle arpuk nangpo. Longle karpuk pangduk ni api ke sok lapen ason son achothe mate hipi birik hen bonghom thoi the theng the amu enangpo.
1: Inglong arit ke ilong ahawar along ningkan hini ke thom anpar ke saiti kino. Lasi ningkan hini ke thom api ke puthot adim kaprek athe ke anglong kaprek along hawari dam thunang kok titi. Iboy katikitang arit anglong

0: Oke, okay. Ni tum taka order puloti ador su dak di tiat. Aku la ready made enam lok bang ke dutang bang ke di ador su i lason tata pu ka order lo ti ador su tiat di tiat.
1: Nang lige kaprek long mens order pipon di ti lo.
0: Kalang lo.
1: Kalang te nang li mohet jong chethan po nang li embroidery saip sami claim pon tang te laso embroidery long nang li lason pu huya bang la pusan tami nang li jorpon duma.
0: La pu huya bang lai huya bang ke Georgi pin lang non bortoman ke pu huya bang ke order bang tawi mat la bang ke Georgi non la pini pekok bang si monita ni hang manak ma he mala si wam kok pini pekok lai si embroidery kuri rong titi ya lo jo kachi uma pe lai huya alang tumpi manang ke than la bang ke nili roi pon bom ya le ke bang phan pustami ni un edelo pote la sona pusinang ji pu pon nili whatsapp pen apu pale po ke hala tum ako em roi tu po in ke alang tum pustami wang ni pete bas long nang lo dun po la son le
1: lai si ke roi solo to ma pinding sumpot chok lim ben ke roi ke la ni kon an sian en lo
0: la bang ke ki roi au upor la so kam lok jong si klem pulute jong heder ta la bang ke nini ba ke nang kok titi ahut ben ke sita ipuar ting det la inkup ong te he la lo jong si iputa ting te thang problem abe pote ta

0: la ke akash wani dipo non adyuk chenang karbi lun bare ma jai be karbi lun bare ma jai me long pen ke cheng si oso ke bai lun adyuk chenang kilo na bang kajer lekte pi
1: Ba, uso ke ciru ta. Ciru ang lo poho ni nang ba po de. Ni lunang tan po de po.